0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр. Гаргийн өдөр. Урдараа цаг үр мэдлийг өгье. Энэ сүгэсэн маандр өдөртөл Хашгир аймгийн Кызыл Сүржүү Хамин хотын Уулурхуу горон зэрэг газрын хэс газарт багур урна.
3: Ирэмжтэй шагаас маандр өдөртөл шилгэр 21-аас 34 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
3: Их байлгийн байгалийн давлах ба ажилсан сүйртэн сүйрлж Шинжан, Кедаж ахуйгийн Бюкажүлсэн хилгээсийг төрөтгөн боожлон нэгтгсэн.
2: Дээр хагсэлд Шинжангийн Кралын орн, Нээлтэн орн, Кепчаснаас дээш гажүүлдүр нь үйлхний ирмгүрдг адлах хуцандгаа сууна 10-ний хуэр нэмэгцэн.
3: Энэ жил Манурн Янсарын утхо, Аватим Муслаат зэргийгээ улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн үйлхнээр ирмшин мэдвэлхтэг хөдлөн жулаад хулсан.
2: Пахсана Мангог хүнчрах боомтар дамжин шин сургаар Манулстуг оруулсан.
3: Долаадуу сарын адаг хүртэл Манурна 28,000 өнгөрөө настайчид, настайчдын насрамжийн үйлчилгээнэ кэрилгээнэ нөхөр хүртсэн.
2: Энэ жил Шинжангийн хэн наадга, тонрон босгийн дүрспиталт, нийт нь Машнарагна, Карс зэрэг ерөмж хотын нэг хэсэг онцлоглас уйлан битаалч үйлдэхэн Сүйлжаанд нэр гарсан зэрэг хаагуулг болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
4: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Шинжангийн радио телевизорынч маань ерөн кошүүжи Ши Жинпин онцлогта тавуулахта дүүсийг хөгжүүлэхийг баримтлаж дэрлэгүй кришта ажилсан сөрөглөлийг боожуулах хэрэгтэй гэж ачхалж байна. Их байлган байгалийн давуулаг ба ажилсан сүйр тань сүйрүүлж Шинжан ажилсыг хөгжүүлэх шаныг өчрөх хөгжүүлэх ардыг баажуулахыг нэг цогцчулан хөгжүүлэхийг баримтлаж Кодаж ахуйгийн бюкажилсан хэлгээсийг төрөгдхөн боожуулж Кодаж ахуйгийн хөгжүүлтөө үйлдвэрлэл орох гол болгож байснаас боловсруулахар гол болохгүй зүгээ хэлбэр ангиурулж Данцулга ажилсан хэлгээсийг боожуулж байснаас нь ажилсан сөрөглөлийг битэн байгуулах үүсгэ хөөрхийг ахуулва. Одо турпан хотын жирен гурын тэмнэ өнгөрмөө үзм залгагаар төйж хураах хуцаанд орва. Үргэлжлэн залгалцсан үзмэн багцын илүү хуралтуулж, үзм дүүрдэл суужээ. Тарид нь өрхмөд яарлаа таслан төйж хуан илгэж савлан автрална. Одо хүртэл тухайн газар нэгэнт нэгтмэн 5,000 өнгөр тонна сургагар итгэ үзм борлуулжээ. Чэндүгэн хотлдаач нь хүүдийг ялгатан. Бидэн турпанаас сургагар итгэ үзм хулднаваад нэгэнт 9 жил болж байна. Энтгэн үзм онцгой амтайхан болохоор бүх гэрлэгчтэй Ишкар Кулан танигдж байна. Энэ жил бүдэн бараг 20 тонна хулднаохоор төлөвлөж байна гэв. Үзм нь борлуултын арга замыг хөргөх гэнт байна. Турбан хот зэмс нь үйлдвэрлэх борлуултын хэлбарыг өргөлжлөн шинжилж, шууд нэвтрүүлгэн өрөөг тармилан гадарт нь үйлгэж, тараачдаг хавдар нь шууд нэвтрүүлгээр бараа таримцуулан борлуулах ажлыг хэвэнжилэн өрнүүлж, Түмм үзмэн багцыг сүлжандг үйлэн тавцангын худалдаана гадар болгон хөвөрүүлвэ. Турпан хутын Гавчан оройна Астана сумна Тайцан тусхна Ард Жабар Ниаз рүүлжилгэшт гэлхтан. Сумнасы бидний хаусурын шууд нэвтрүүлгээр бараа таримцлуун борлуулж. Бидэн гэр асан гарал гогар үзмэн бүх улсын альба гадарта борлуулж байна. Борлуултын хэмжээ өнгөрсөн жил мутгаас хол сам болва гэвэ. Одо турпан нэгэнт сургагаар итгэхээс аваад нарилаг боловсруулах гэртлэг бүх ажилсан хэлгээсэн системийг эхлэн байгуулва. Хатаас нь үзэн боловсруулах жирен нам нь ажиглавал 300 өнгөр зүйлэн хатаас нь үзмийн үйлдэхнийг үйлдвэрлэж болох вэ гэдэг. Энэ жил бараг цалтар үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 22 тэмн тонна дэхэрнэ. Туулин, Руран зэрэг 42 үзмийн архин хэдлэн, Хаунс дөнгөс үлэн үзмэн архин ширс үйлдэхний гарва. Үзмэн навч боловсруулах 5 ажахлуулан борлуулалтын хэмжээ 1,3,000 тоннаас тавба. Одоо мануурна күйін үзім кетім яңғынғы қалдырықыр зірігі тауылықта онсылықта ажүлсін сүрігділ яғы болусыр ұлқар ажүлсігі күчіргүйг жүлжі. Немігдің өртгейг аққу үлж ажүлсін келгасыг татырлғы сүйілчін оқсазыг ұттығы жі. Дед дессүйге дейгшт үлгейг аққу үлж байна. Әлбә сүрглүлін қол ұлға жүлсін болусыр үлжі хүйір ұлғы кемжен едімден тавас арым тауын зуын ақып дейгшілж. Онсылықта көда жақу үгін үйілдікін түйека материал құлдыж бәсін әсін алғымалғымары үйілдікін құлдығы неттемдікті түшкілін құлдығы, үйілчілдікі құлдығы зүк хүйірі бә. Делгір зуына Моңғыл Кран талыны түкті Ажына көлік дау күлдің зуғатықшы цұғылдына. Моңғыл Кранын адуына сойлын қолы зуғатысын атық қалдыр болсына құйды. Арынзан көлігін сойлын күрәлін ұқтанын өдір бүрі Құрын царын тоғылыт қарғыз бәсінәсін, ода үргілжі тоғылытын царын ұдаған немігі дүлкі чықылта олжы. Енжілін екнас ода күртілін егінті зұрған түйімінен күркен ұдағын ұлсын дотат қазатын зұғатықшыды күлін аппа. Бейджингін зұғатықшы жүгі тұсқалын Моңғыл күрәдерде ендікіні мөрім мергішілін ұрылдан ба, арынзан күлігі тексін қолды тауқылқы үзімжі көзіше. Тергеліктен, Елін мөріне сүр далатықта цоғы жевғайда бәдлің мейдір ба. Мөншіке тұқанғадырын қасық өнісіне қалу жүрқығы кей жүрғық сеткілгік мейдір ба кейбә. Ел жоу өрімдісі онысқа арынзан көлігін екбайлықтан түшкілін, ұлсын десінің адуына ажуылсын сөрілілі күрігі жүлін күшір көк жөлже. Адуына ажуылсын келкесін қол олқы ба, қол олқы, долан ажақлылы, үйр еттегі үйр жүйлін бұға жұлқы. Мөріне мақым ба, чиға болу сұрылқы. Әмбөдісінің едіпке бүрілдікінеге елғырлың қарқы ба, сойл зұғатысының ұрылдан дірігі қол қоқса қамырсы мәні. Елін, цызысу лирін ерімшті әмбөдісін шенжіл қан техник мергізілің кезіғарды компаниндару, тұсқашкен елғырлың қарқы ғұры мергішілер, оғы мөріне өкеге сегірш жүлдің елғырлың қарғы ж. Мөріне өкіна оқ тосын, мөріне өкіна ғуалғын сөйіл зерігі үйілдікінеге өйілдіріл ж. Адуына ажуылсы аңқы болу тұрқасы дейірін немір төрттікті нәрлігі болу тұрлқы зүгі көкчігегі аққы олуа. Елін цызысу лирін ерімшті әнтөдісін шенжілікван техник мерекзін кізғарт компанияген сары үстіні судылын сұрылтық төвін қару сұрлықтың жашу кәліқтән. Нәрлігі болу сұрылчы нәрлік елғырылан қарқы, ұрымылын оқтосығы дақын нәр ұлқы ұр мерекшілер дамжын, Мөрін ауғын хайгмылы тақылты зөйдег дейір немілік төртікті, керігілгені зөйіл болғын құйыр өл ба. Үйінді, мана мөріні өкіні тұсын, олына күрәлік хамға сол жөәні. Негжілін борлылдың кемже мана ажақтылың жілін өлтікін өртікін зуына дөчін құбды күріна кейбә. Бүк шинжанғы қарқты көді ажақуғын дауылықта, онысылықта арман қор ажуылсын сүрігілі негінді, жерін әмін шам қотар ойынығы қамыршы. Қол ұлқ ажуылсын бүк ажуылсын келкесінің өлтікін өртікі, қоғырмингын долаңызын дұңшыр төгірі астап жа. Әлбі қадыр басы олын ішчіксін ашқ тұсығы қолу тұлқы тоқтысығы шинек үйіскі мәғ